du en båd som just har sprängt läck, eller har du ett skaft med en kämpespräck? Hvis du har en fall, färdig gjorde dass, så kan någon vatta sagen och få det på plats.

du en båd som gjutas på en kläck, eller har du ett skaft med en kämpespräck? Hvis du har en fall för det gjorde dass, så kan någon vatta sagen och få det på plats.

Fernandos varje gång jag ser dig. Det är ju sånt att det är en timme och 17 minuter igen. I alla fall av min sändning ikväll. Hoppas du kan trivs med dig så väl det går. Och ja, skriv gärna till mig Helge Mellomom. Det kan vi hjärta till 2199. Och är det någon som vill stötta Skansen på Vips ikväll, gör gärna det. 85807 är det nummer du brukar. Då blir det toberappen så jag får lufta kokosnudor. Det är skåningarna på Aldrens höst och en hyresrätt i Ellingsås.

Jag trodde änglarna fanns bara i himlen. Olivers och Kiki Danielsson. Med skatte Mr. Ray och sänd mig en melding Anita.

Det var rikingande och Norrlands nätter. Det är säkert Norrlands nätter här. Här är det Stavanger nätter, men det går fint det. Hoppas att du koser dig där ute med min musik. Trond Eriks, det ligger nog rart i luften.

Lars Engberg, kan man gifta sig i jeans? Nu ska Gud lufta kokosnötter. Då blir det to på rappen. Sten och Stanley, två steg fram och ett tillbaka. Trond Erik ställer nog rart i luften och så är tillbaka igen.